Ранкове на Блу Радіо. Ем Блу Радіо Чея. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.